ཚལ དོ ཉམ ར ག ནེ དང ཁེ རོ ཤ ཅི དེ ཡིན གར ཏབ ག ཉེ ཚང མ ག ཉེ ཅི ག ས ག གོ ནུ ག ས མ དེ ཉེ ག ཉེ ཁ སི བི གོ ནུ ག ནོ ཅི ག ངིན ཛིན དེ དོ དོ རྒྱུ ཨ ཅིན ག ཚུ ཟ གར ཨ ད ལིན ཐེན ག ཟ ཏུང དེ ཡིན ན མ ཝ དེ ཐང ག མང ཞ ད ཝ ར ས མ ཟུ ད ཤབ ཚ ག དེ བྲིག ཤ པ དང ཉེ མ རེ རེ འདར ཁེ ཉི བྱ ནི སམ ཇ ག ཝར ས བ ཤུ ག ཁོ ག ར དེ བྲིག ཤ པ དེ ཡང ཚོགས དེ གནས རེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད ད ཁས ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཏའི ཉེལ མིན ཚོན ཚོན ཚོན ཚོན ཚོན ཚོན ཚོན ཚོན ཚོན ཚོན ཚོན ཚོན ཚོན ཚོན ཚོན ཚོན ཚོན ཚོན ངལ ཆགས ངས ཚལ ཕར ནུན ཤེ མར གིས པར ལོ རྒྱར ཁ སབ ར མང ཞིག ཚོབ ཅིན དེ དག ཁག ཐག ཡིན ན ཆོག ཉིད མོ ར ངལ ཆགས པའི དེ སྐྱེད ཉེ མ རེ རེ སྤྲེ ཁར ཟེ ར གལ ཆག སོ ཁ སབ ཤེ པར དོ རྣ ཡི གོ ཉིད མོ ར ད ཟུ ངལ ཆགས པའི དེ ཅིག དེ ཉེ མ རེ རེ ས མ ཉུང ངུ དང དེ ནི སེ ཐན མང ངུ ས གོ ནུ གི ཤེ ཐབ ཅལ དེ དང ད ཟུ ཚོབ ཅིན དེ ཁ སབ ཤེ ཁ ཆེ ར ཏུང ཨ དང ཕོར རྒྱ གི ཁར གུན དེ ཅེ ཡང ཨ ཏུང དུ ཡང ཁ ཚ གི སྟག གི ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏུ ཏ

0: ཚམ དང ཅ་ཚམ ཅེ ཁ་དམ་པ བཏར རམ་བག་ཁ ཁ མང་མང་ ཐིམི ཚོགཅིན བཅེ ཏེ རྒྱ་ཁབ ཅེ ང་ཅ་བ ཅོ པ་དང ཉིགོ དང ཤེཐང ན་ ཚོགཅེ ཐོགནི རྒྱ་ཁབ དང ཅེན ཚོགཅེ ལེ་ཏུན ཏོ་དམ དང ཧ્વાན་ཇུར དང རིགནི ཅེ ལེ་ཏུན ཏོ་དམ ཐམོང ཐོག འཛིགཏན དང ཐམོང ཐོག ལོང་ཅུབ ཅེ བཞེ ཏེ རྒྱ་ཁབ དང ཅེན ཚོགཅེ དང མར་གིར བཅེ ཅེ ལེགང གབ དག་པོ ཅེ པར ཤེགི ང་ ཚི ཚ་ཚམ ཅེ ཁ་དམ་པ བཞེ པི མང་ ཚོགཅེ དེ ལམ་ལིག ཅེ ཚ་ཏུན དང རྒྱ་ཁབ སགང གག དགསུལ ཤེགུ ཚ་ཅིབ ཅེ ཏར མང་མང་ ཐིམི ཚོགཅིན ཅེ ཁ་ཅེ ཏོ རྒྱ་ཁབ ཅེ ང་ཅ་བ ཅོ ཅེ ལག་ཏར དང ཅེཐག ཅོགང དང ལག་ཏར ཤེགང ཏར་ཁལ ཤེགང ཅེ ལེགམཏན ཅེ ལེབ་གི ཡོལ་ལ ཕན་ཚན ཐན་ཇུར ཡང ཡོ་པ ལག་ཏར རྒྱ་ཁབ ལེཁུང ཅེ ཁྲམ་ཁུ ཅེ ངང་ཚམ དང ལེ་རིམ ཏར གང་གང་ ཅོ་པ དང གང་ཆ དབ ཅེ གང་ལན རྒྱ་ཁབ ལེཁུང ཅེ ཅེ དང ནི་དེན ངང ཤ་བཞག ཁ རྒྱ་ཛབ ཤ་ ཅེ གང་ལན ཅེ ཤེགི ང ཚི ཚ་ཚམ ཅེ ཏར་ཁལ ཤེ པི རྒྱ་སོལ དང ཚ་ཏུན ཏར ཏོང་ཡང དང སགནི བར ཅེ འདྲལ ཐག་ཅུལ ཡང དག དང མ་རིག ཅེ འདྲལ ཐག་ཅུལ ཡང དག ཤོ གང་ཅེ འདྲལ ཐག་ཅུལ ཡང དག ཅེ ཤེགི པ དང ཐན་ཅན བཟང ཡོ ཚལ ཁལུང ཤེ དེ ཁམང སོམ ཐན་དལ དང ཁ་ཅ་ ཏོ་པོ ཚང་ཅིག ཤམ་ཐན ཅེ ཅེ ཆབ་སུ ཅེ ན་པ ས་བཏན དང གོང་ཕལག ཏོང གི ང ཚི མང་མང མང སོར ཇ་ཅིག ཏོང ཨ དང ཁ્વાན་ཇུལ དང ཅན ཚོ གོང་ཕལག ཏོང ཡི ལང་ཤ་ ཁ་སར་ར དན་ནི ཆབ་སུལ རིགས་ལོབ ཇ་ཅི ལ ཧར་ཚུན དང ཝ་བལང གི ཁན་དག ཏོང གི པ དང ཁ་ངར་ུ ཆབ་ཇ་ ཆེ་བ དང ཁ་ངར་ུ ཐར་ཤིན པ ཁ་ངར་ུ ཐེར་གོ ཚང་བ ཅེ ཅེ མང་མང མང སོ གོང་ཕལག ཏོང གི ཁང རང་རྒྱལ ཅན་ཚོ རང་ལིག ཅེ ཆབ་སུལ ལམ་ལིག ཅེ ཆམ་ཕག རང་བཞིན རགོ ཀན་ཉིན དོན་ཕལ ཤེ གི ལ ཅན་ཚོ རང་ལིག ཅེ ཆབ་སུལ ལམ་ལིག རང་ཉིན ཉིམ ཐེ་ཚང དང གོང་ཕལ ཡོང་བར ཁན་དག ཏོང གི
1: ཨ་ནི པ ཁྲིམ་ཏར རྒྱ་ཁབ ཅོང་ བི ཡེར་སི ཐབ་ཅི དོན་ཆུལ ཤེ དེ ཅེ་ཚོ རང་ལིག ཅེ ཁྲིམ་ཅོང་ རྒྱ་ཁབ ཉོགབར འཛིགཁྲིམ ཤེ གི ཚ་ཁྲིམ ཅེ ཅེ་ཚོ རང་ལིག ཁྲིམ་ལིག ཅེ ཡེར་སི ཛ་དུན ཏན་ན ཕབ་ཏེ ཀྲུང་ཧ མ་མོ ཅན་ཏན རྒྱ་ཁབ ནི ཁྲིམ་ཏར རྒྱ་ཁབ ཅོང་ གི པ་དང ཅེ་ཚོ རང་ལིག ཅེ ཁྲིམ་ཅོང་ རྒྱ་ཁབ འཛིགཁྲིམ ཤེ གི པ རྒྱ་ཁབ ཅེ ཅེ་ཚོ རང་ལིག ཅེ ཁྲིམ་ལིག ཅེ ཅིག ཅེར དང ལ་རྒ་ སོང་ཅོང་ ཤེ གི པ ཅེ ཏན་ཁལ སའུ ཤེ ཡོལ ཁྲིམ་ཏར རྒྱ་ཁབ ཅོང་ བི ཡེར་སི ཐབ་ཅི དོན་ཆུལ ཤེ དེ ཅེ་ཚོ རང་ལིག ཅེ ཁྲིམ་ཅོང་ རྒྱ་ཁབ ཇོང་ཉར ངང འཛིགཁྲིམ ཤེ གི ན ངེས པར དུ ཚན རིག དང མཐུན པའི ཁྲིམས གི དང ཁྲིམས ཏར ནམ ཤེ པ ཁྲིམས ན ཀྲང ཉུང ཤེ པ ཨམང ཡོང ཅེ ཁྲིམས སོང བ ཅེ ཅེ ཕེར་མ ལ ཤོག ཡོང་ནི ཤིན དེ ཐོང ཁི ང ཆི ཡ ཛ ཁྲིམ ཉལ ཁྲིམ ཐི ཛ ཁྲིམ ཅེ ཚལ ཞིར ཟོང ནི མལ ཐ དེ ཛ ཁྲིམ ཅེ ཅན དུམ ཤེ པི ཀྲུང གི ཆ ཆི དམ པི ཅེ ཚོ རང་ལིག ཅེ ཛ ཁྲིམ མ ལག ཐི ཚང བ ཟེ ཐོ ཤ ཟག ཁ དང ལེ དོང ཁ ཚང མ ཁྲིམ ལིག ཅེ ལམ ཁི ཤང དན ཛ གི པ དང ཛ སོང ཤ སི ཁྲིམ ཡོ གི པ དང ཁྲིམ བ ཟེ ཤན ངེ པར དུ ཛ སོང ཤ གི པ ཁྲིམ དར ཐི ངེ པར དུ ཛ མ ནེམ ཤ གི པ ཁྲིམ དང གལ ཆི ངེ པར དུ ཛ ཆུལ ཤ གི པ ཅི ལག ཏར ཤ གི ཁང ཛ ཚོ ཅེ ཅང དན དང ཅང ཉུམ སོང ཤོང ཤ གི ལ རྒྱ ཁུ དང ཛ ཚོ ཚུ བ ལམ ལིག ཅན དང ཁྲིམ ལིག ཅན དང ཡེ རོ ཤ གི རྒྱལ ཡོངས མི དམངས འཐུས མི ཚོགས ཆེན དང དེ ཡར རྒྱ ནེ ཨན ལན ཆི ནེ ཆི ཆབ ཁོང ཅེ ཁྲིམ ཛག ལ ཤན ཧོན ཇག གི པ དང མི དམངས གོ རིམ དམ པའི གོ ནེ ཁྲིམ ཛག ལ ཐེ ཤིག ཤ པིན འཇིར གུ རྒྱ ཆི དོང གི ལ ཆ ལག ཚང པའི ཇ ཁྲིམ ཅེ ཐོ ནེ ཇ ཁྲིམ ལག ཏར ཤ པར ཀན དེ དོང གི ཁང ཇ ཁྲིམ ཅེ ཡར དང ཕ པི ལམ ལིག དང ཇ དོང ཁ དོན ཐོ དེ ཆོལ ཅེ ཁ ཐོ ཤ གི རྒྱ སལ ཅེ ཅུ ཁང དང ཁྲིམ ཛག ཨང ཆ ཡོ པི ས ནེ མི དམངས འཐུས མི ཚོགས ཆེན དང དེ ཡར རྒྱ ནེ ཨན ལན ཆི ཇ ཁྲིམ དང ཆན ཛག སན ཛན ཁྲིམ སོལ དང ཚན རིག རང བཞིན གྱི ཁྲིམས སྲོལ གཏན འབེབས དང བཟོ ཅིབ བྱ རྒྱུ དམ འཛིན བྱས ཏེ རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ལག ལེན ནུས ལྡན ཡོང རྒྱུ ཁག ཐག བྱེད ཁེ རིམ པ ཁག གི རྒྱལ ཁབ སྲིད འཛིན ལས ཁུངས དང འདྲི ཆོ ལས ཁུངས ཞིབ ཞུགས ལས ཁུངས ཀྱི ཆེས ཁྲིམས ལྟར སྲིད འཛིན དང ཁྲིམས འཛིན དྲང སྙོམས བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས པ དང ཁྲིམས སྲུང གི སྲིད གཞུང འཛུགས ཁྲིམས ལ སྐུལ འདེད མགྱོགས པོ གཏོང དགོས ལ ཁྲིམས འཛིན གྱི ཆ བའི ཡིད དོན ཟམ མ ཆད པར ཆེ རུ གཏོང ཁེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི དབང ཆའི ལམ ལུགས ཀྱི ལག ལེན ལས ཁུངས ཡིན པ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྲིད འཛིན ལས ཁུངས ཡིན པའི ངེས ནས རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང དང ས གནས རིམ པ ཁག གི མི དམངས སྲིད གཞུང གིས རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ལག ལེན དོན འཁྱོལ གཟབ ནན བྱེད དགོས པའི འགན འཁྲི གལ ཆེན ཁུར ཡོད པས སྲིད འཛིན བྱ སྤྱོད ཚད ལྡན བཟོས ཏེ གཟབ ནན ཚད ལྡན དྲང སྙོམས ཚད ལུགས གཞི ལྡན གྱི སྒོ ནས ཁྲིམས ལྟར བྱེད ཐུབ པ ཁག ཐག ཏན ཏིག བྱེད དགོས ང ཚོས ཁྲིམས འཛིན སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱས ཏེ ཁྲིམས མཐུན དང རང ཚུགས དང དྲང སྙོམས བཅས ཀྱི སྒོ ནས འདྲི ཆོས དབང ཆ དང ཞིབ ཞུ དབང ཆ བྱེད རྒྱུ ཁག ཐག བྱེད དགོས རྒྱལ ཡོངས མི དམངས འཐུས མི ཚོགས ཆེན དང དེའི རྒྱ ནས ལྷན དང རྒྱ ཁབ ཅན འབྲེལ ཡོད ལ ལྟ སྐུལ ལས ཁུངས ཀྱི ཆེས རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ཀྱི ལྟ སྐུལ འགན འཁྲི ཧུར ལེན བྱེད དེ རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ཁག ལག ལེན ལ ལྟ སྐུལ དང ཞིབ ཞིབ བྱེད པར ཤུགས སྣོན རྒྱག དགོས པ དང ལྟ སྐུལ ལམ སྲོལ དང ལས རིམ འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ རྩ ཁྲིམས དང འགལ བ དང བཅའ ཁྲིམས དང འགལ བའི བྱ སྤྱོད བློ ཐག བེད ཆོག ཀྱི ཡོ སོང བྱེད དགོས ས གནས རིམ པ ཁག གི མི དམངས འཐུས མི ཚོགས ཆེན དང དེ དག གི རྒྱ ནས ཨལ ལྷན ཆེ ཁྲིམས ལྟར འགན དབང བཅད དེ རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ཁག དེ ཀ སྲིད འཛིན ས ཁོངས སུ བརྩི སྲུང དང ལག ལེན བྱེད དགོས པ དང ལྟ སྐུལ ལམ སྲོལ དང ལས རིམ འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ཀྱི ཡོ སོང བྱེད དགོས ས གནས རིམ པ ཁག གི མི དམངས འཐུས མི ཚོགས ཆེན དང དེ དག གི རྒྱ ནས ཨལ ལྷན ཆེ ཁྲིམས ལྟར འགན དབང བཅད དེ རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ཁག དེ ཀ སྲིད འཛིན ས ཁོངས སུ བརྩི སྲུང
0: དང ལག ལེན བྱེད དགོས པ དང ལྟ སྐུལ ལམ སྲོལ དང ལས རིམ འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ཀྱི ཡོ སོང བྱེད དགོས ས གནས རིམ པ ཁག གི མི དམངས འཐུས མི ཚོགས ཆེན དང དེ དག གི རྒྱ ནས ཨལ ལྷན ཆེ ཁྲིམས ལྟར འགན དབང བཅད དེ རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ཁག དེ ཀ སྲིད འཛིན ས ཁོངས སུ བརྩི སྲུང དང ལག ལེན བྱེད དགོས པ དང ལྟ སྐུལ ལམ སྲོལ དང ལས རིམ འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ཀྱི ཡོ སོང བྱེད དགོས པ དང ལྟ སྐུལ ལམ སྲོལ དང ལས རིམ འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ཀྱི ཡོ སོང བྱེད དགོས པ དང ལྟ སྐུལ ལམ སྲོལ དང ལས རིམ འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ཀྱི ཡོ སོང བྱེད དགོས པ དང ལྟ སྐུལ ལམ སྲོལ དང ལས རིམ འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ཀྱི ཡོ སོང བྱེད དགོས པ དང ལྟ སྐུལ ལམ སྲོལ དང ལས རིམ འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ཀྱི ཡོ སོང བྱེད དགོས པ དང ལྟ སྐུལ ལམ སྲོལ དང ལས རིམ འཐུས ཚང དུ མང་མང་ཅེ སེམ་ཏང་ནི ཐོབི གོང་ཀ་རིན པ་དང་ ཛ་ཚམ་ཅེ ཏོ་ཁིན་ མང་མང་ཅེ ལ་ཁསམ ནམ་ཏག་ དམི་ཡིན་ དེ་ཡང་ ཛ་ཚམ་ཅེ དན་ཏབ ཅག་མང་ ཚང་མན་ ཛ་ཉིམིན་ པ་རྒྱན་ཆུང་ཤེ པ་དང་ འདྲ་མི་ ཐོབ་ཏང་ལར ཚན་ཇུག དང་ གན་སོང་ཤེ པ་ མང་མང་ལ ཚམ་ཏར ཛ་ཅིབི ཁེ་གང་ དང་ རང་ ཡོ་པ་ ཁག་ཏབ ཤེ པ་ཅི ཤོང་ན དག་ཟུལ ཛ་ཚམ་ཉིལ མ་སམ་ལ སམ་རང་ཅེ་ཏ པ་དང་ མང་མང་ མང་ཚོགས་ཅེ ནང་ཏ སམ་རཚ་ཏབལ ཛ་ཚམ་ལག་ཏབ ཤ་ཅེ དེ་གཞན་ནི མང་མང་ ཡོང་ཅེ རང་ཏོག་ཅེ ཤ་ཅུད་ དར་ངེབལ ཅེ་ཏབ ngatsi temtrif chegmang yungla jechewi khegang chaji yopang gansung tang mangmang che mali khegang tang jinur khegang gjesti chapsul khegang su khegang khla zanun ma phog bang galen tang chegmang che khwanjur tang rigni chen su su shu gangji khegang ton tok tang choji khag thag chi ye jechewi mangmang che gjesti khepen har tak ye song chung mangmang mangchu chi ga chi chen chwa re nyi phe bang galen chi phe gi ngatsi temtr mangmang mangchu chi shekh sul la ta sil chang him zeng gi ba tang མང་མང་ མང་ཚོགས་ལ ཁྲིམས་ཅན་གྱི ཇོ་ཞེ་རེ་རེ་ ཚང་མི་ནང་ནི ཀྲང་ཞུམ་དང་ ཀྲང་དེན་ཡོང་དང་གྱི གང་ནི་ཕྱེ་གི པ་ལི ཀྲང་ཞུམ་ མེ་པིན་ རྒྱ་ཅུ་ཅི་ མང་མང་ མང་ཚོགས་ཅི་ ཚེ་དོང་དང་ མང་མང་ མང་ཚོགས་ཅི་ ཁེ་གང་ལག་ནོ་ཚེ་དོང་དག་ཏན་ནི་ཅིག་མ་རུང་ ང་ཚི་ཕྱན་ཚོགས་ཡོང་ཚ ཛ་ཚམ་ཁོར་ཅི་ཅེ་རྒ་དང་ ལོ་སུར་ཁན་ནོན་ཇ་པ་ཏེ མང་མང་ ཡོང་དང་ ལག་པར་ཏ རམ་བ་ཁག་གང་གོ་ཏ་ལེབ་ཤེ་ པ་དང་ ཇ་ཁབ་ ལེ་ཁུང་ཅི་ལེབ་ཤེ་མ་ན་ཚུར་ ཛ་ཚམ་ཅན་དཡི་དང་ ཁྲིམས་དག་ཅན་དཡི་ཆེ་རག་དོང་ཨ་དང་ ཕྱན་ཚོགས་རང་ལེགས་ཅི་ཁྲིམས་ཅུང་ཉ་རྟོབ་དར་ཏུལ་དོང་ཨ་ ཛ་ཚམ་ཅི་ ཡོ་གང་ཅི་ ཏོག་པ ཅན་ཚོགས་ ཡོང་ས ཁྲིམས་ཅུང་ ཁྲིམས་ཚ ཁྲིམས་སོང་སམ་ཅི་ དར་སུབ་ ཟོང་ཞིག་ ཆ་པར་ཤེ་གི ང་སིན་པ་སུན་ ཐོམ་ལ་ཤེ་ཏེ ཅན་ཚོགས་ ཡོང་ས ཛ་ཚམ་དང་ ཛ་ཚམ་ཅི་ གང་ཏག་ཕ་ཏ་བར་ཟིག་པ་དང་ མང་མང་མང་ཚོགས་ལ ཛ་ཚམ་ལ རགོ་ཀནི་ ཡེ་ཆིབ་ཤེ་དང་ཅིག་པ་དང་ རང་རྟོག་ཅི་ ཛ་ཚམ་ ཡེ་ཆིབ་ཤེ་དང་ཅིག་ནི ཇ་ཅི་ མང་མང་མང་ཚོགས་ལ ཛ་ཚམ་ནབ་ཅམ་མང་ ཡོང་ཅི་ ངེ་པར་ཏ་སོང་ཞེ་གི་པི ཤ་ཅུ་ཅི་ ཚ་ཅི་ཡན་པི་ མ་ཚལ ཅག་མང་ཅི་ ཁེ་གང་གང་སོང་ཞེ་པི ཛ་ཚམ་ཅི་ ཚོན་ཆ་ཡང་ཡན་པ ངེན་ཚན་ཐབ་ཤེ་གི ngatsi satam kor che thosu de dangin lepsil par thosu tong wi nang tun ka chim bur de ramba ka kang go che lepsil ba tang jakob de kong che lepsil man na chore satam che gjer si khipsha khistop she tan ji gi ba tang satam la lo kar ba tang satam sta song she wa satam song song che phe pa chi che rang tu chen de khi che tan ji gi jatam na yekr ko pi kem chul yin ba tang kem chun na sem ji jeb jatam yin ngatsi tim tar jakob chung wa tang chu zang la te ni jakob chung wa song chu phi de ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ངེས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས མང དོན ཚོང པའི སྒོ ནས ཏང གིས ཁྲིམས འཛུགས ལ འགོ ཁྲིད དང ཁྲིམས ལྟར འགན སྲུང ནས ཁྲིད དེ ཁྲིམས སྲུང བྱེད ཐུབ ཁེ
0: ང ཚོའི ཏང གིས ཕྱི ཡོངས འཛིན པ དང ཕྱོགས གང ཅིམ མཐུན སྦྱོར བྱེད པའི འགོ ཁྲིད སྲོག ཁང གི ནུས པ རྒྱུན འཁྱོངས དང ཁྲིམས ལྟར རྒྱལ ཁབ སྐྱོང བའི གཞི རྩའི འཐབ ཇུས དང ཁྲིམས ལྟར སྲིད དབང སྐྱོང བའི གཞི རྩའི བྱེད སྟངས རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ ཏང གི འདོ ལོ དེ ཁྲིམས བཀོད ཀྱི ལས རིམ བརྒྱུད དེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི འདོ ལོ རབ རིམ ཁེ པ དང ཏང རྩ འཛུགས ཀྱི འབྱོར བྱེད པའི ཨེམ གང དེ རྒྱལ ཁབ སྲིད དབང ལས ཁུངས ཀྱི འགོ ཁྲིད མི སྣ རབ རིམ ཁེ པ རྒྱལ ཁབ སྲིད དབང ལས ཁུངས བཞིལ ཏང གིས རྒྱལ ཁབ དང སྤྱི ཚོགས ལ འགོ ཁྲིད བྱེད མཁས པ ཅེས བཤད པ དང རྒྱལ ཁབ སྲིད དབང ལས ཁུངས དང སྲིད འཛིན ལས ཁུངས འབྲེལ ཡོད ལས ཁུངས ཞབས ཞུ ལས ཁུངས ཀྱིས རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ལྟར རང སྐྱོང ཕྱི རེ གོ ནས འགན འཁྲི ཁར བ དང གོང སྟོབས གཅིག གྱུར གྱི ལས ཀ སྤེལ བར རྒྱབ སྐྱོར བྱེད དགོས རིམ པ ཁག གི ཏང རྩ འཛུགས དང ཏང ཡོན འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པ ཚོས སྣེ ཁྲིད དེ ཁྲིམས སྐྱོང ལག བསྟར བྱེད དགོས པ དང རྒྱལ ཁབ མེད པར ཁྲིམས ལྟར སྲིད དབང སྐྱོང བའི གནས སྟོབས དང ཆུ ཚད མཐོ རུ གཏོང དགོས ལ རྒྱལ མེད པར རྒྱལ ཁབ དང སྲིད དབང སྐྱོང བའི བྱེད སྒོ ཁག ལམ ལུགས ཅན དང བཅའ ཁྲིམས ཅན དུ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས རིམ པ ཁག གི འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པའི ཁྲིམས སྐྱོང གི བསམ ཕྱོགས དང ཁྲིམས སྐྱོང གི བྱེད སྟངས སྤྱད དེ བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱེད པ དང གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ འགལ བ འདུམ གསལ བྱེད པ ཏང ལེགས སྲུང སྐྱོབ བྱེད པ བཅས ཀྱི ནུས པ ཆེ རུ གཏོང དགོས པ དང བྱ བ གང བྱེད ཁྲིམས ལ བརྟེན པ དང དོན དག གང ཐུག ཁྲིམས ལ བཅོལ བ གནད དོན གང ཡོད ཁྲིམས ཀྱིས སྤྱོད པ འགལ བ སེན ན ཁྲིམས ལ བརྟེན པ བཅས ཀྱི ཁྲིམས སྐྱོང གི ཁོར ཡུག ཡག པོ ཞིག ཧུར ཐག གིས ཆགས པར བྱེད དགོས ཤིང ཁྲིམས སྐྱོང གི ལམ ནས ལས ཀ ཁག མདུན དུ སྐུལ དགོས ང་ཚི རང་ཆན ཁོར་ཅིག ལ ཚོན་ཅན དང ད་ར་ཁལ བྱེད་པའི མ་ལག ཐེ་ཚང དང དེ རང་ཆ ཡོན་ན གན་ཆ ཡོང་ཡི པ དང རང་ཆ ཅོན་ན ད་ར་ཁལ ཁར་གི པ ལེན་ཇུལ ཁོར་ན ཁང་གན ཚ་ཅུབ བྱེད་གི པ ཁྲིམ དང གན་ན ཁང་གལ བདན་དུ བྱེད་གི པ ཅིབ བྱེད་དེ མང་མང ཅིབ ཚ་བི རང་ཆ དེ དེ དང ནམ པ གན་ད མང་མང ལ ཁེ་པན ཅ་པི དོན དུ བྱེད་ཅི ཁག ཐབ བྱེད་གི
1: ལོང་ཐན ནམ པ དང ཇོབ ནམ པ དང ཡོང་ དང རྒྱལ ཡོང་ མ་རིག ཁ མང་མང ཅི དང ཏོང་ཡང་གི ཐ་ཁུར་ཏ ཐན་ཅལ དམ་པོ བྱེད་དེ དེན ཤོ ཕིང གི རེད

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
起。年困难吧，功德层面年办的，习近平个解释了中立国的冷漠些比，不当比可年龄一把的。解释历史科技，打出了咱这么用这个老头心里，路从这块儿为了战术十八所，促进了整个宋氏级别参半一把一天。

0: ཐབ ཀྱི ཧོང བའི ཐེབ སམ གྱི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ གྱི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
0: ཚོབ རིན འགྱུར ཁུ

0: སུང ཚིག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚིག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ རྩུག ཅི ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚིག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི གི དྲ ཆར ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚིག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སིམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོ
0: སློབ སུ ཁེ བྱ ལང

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཆབ སྲིད ཀྱི ཕན ཚུན ཡིད ཆེས སབ དང ངེས སྒྲུབ མཉམ ལས རྒྱ སྐྱེད དེ རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི མི དམངས ལ སྔར བས དེ སྐྱེད དུ ནས ས ཁུལ དང ཐ ན འཛམ གླིང གི ཞི བདེའི འཕེལ རྒྱས ཐད ཧུར ཐག གི ཞིས ཅིན ཟུང དུ ལུས

大丹北次一个星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的罗尔基基星期的�罗尔基基星期的�罗尔基基
ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིམ་ཅི་ཅན་པ་དང་ཀྲུང་ཁ་རིག་གནས་གི་ངེན་ཅན་ཅིག་ཐན་ཁ་ལི་ཅེས་བདག་ཏུང་བ་ཀྲུང་ཁ་མ་རིག་ཅིག་ཐན་ཚོ་པེན་དེ་ཁི་ཅེས་ཏུན་ཏ་ཏུང་བ་ཅིག་ཐལ་ངེ་ཡུག་གི་དོ་ཡིན་གཅིན་དན་པ་མ་སལ་ཨ་རྒྱ་ཡུང་ཅེ་མ་རིག་ས་ཁེ་ཁ་པན་ཚན་བར་ནོ་པེ་རི་དང་ཉམ་ཅི་ཅེ་ལོ་རྒྱི་ལག་རྒྱི་ཤ་ཅེ་མ་ཁུ་ཡིན་ཁོན་དན་ཤི་པེ་

0: ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ
0: ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
0: ཁལ
2: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ

0: ཆུའི པི རིག ཚེ ཅེ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར གི ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅེ ལན ཇོ ཡེ ཁར ཏུ ན ཆུའི པི ཡེ ལ ཅེ ཅེ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ན ཆུའི པི ཡེ ཁར

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན ད ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: арни нан туин чихтам я кэнджунс чандын кэш гола сэрсэм
0: кэнджунс сэрсэм
2: цэдэн чэ нян кэн чок бунам ба чэ нам ба дэмо ина nga len chen tin don zen ba khaw sen chu yin
3: de mo chok na ba nga le chen tin don zen ba ma phum gon bo yin ne
2: ta sta che che ke nyen nam den jo jin ban den chur hun na jang chok nyen chen khang wo ke la long chen che gang jong se sim le chen yin thang de le chen nang zom zhe bi chen nam la xi jin ping gi ye si jong le ko la wa dang a je ke sem tam shi bi chan ba ni ko ju xiao bi nam ba chi shi de san ber ga si xie
4: ཁང་ཤེ་རྒྱོང་སི་ལོ་ལོ་ཚ་ཅེ་ཁ་སེར་སིན་དེ་པང་བི་ཁ་ན་སོ་ཁ་སྟམ་ཅི་པོ་ཉ་གཡེ་མན་དེ་སྐེ་ཅིག་རང་ཚེབ་ཡོང་ད་ཏ་ཅེ་ཅིག་ཉན་ཤེ་ནང་ཤིན་བན་དེ་ན་གང་ཇོང་སེར་སིན་ལེ་ཚན་ཡན་ཤེ་ཅིན་ཕིན་ཅི་རྒྱ་སི་ལོ་ཟོང་དེ་ཁོ་རོ་གལ་ལང་བ་ ཉན་ཁུན་ནམ་པ་ཐང་དེ་རྒྱ་སི་ལོ་ཟོང་དེ་ཁོ་རོ་གལ་ལང་བ་ཤི་པི་ཚབི་ནང་དེ་ཞིཅིན་ཕིང་གི་རྒྱ་སི་ལོ་ཟོང་དེ་ཁོ་རོ་གལ་ལང་བ་ཤི་པི་པོལ་དང་པོ་ཁག་ཉན་ནི་པ་རྟེ་རྒྱ་སི་ལེ་རི་ཁག་གི་ཏ་བཅུ་ལོ་ས་ཏམ་ཡོང་དག་ལག་ཏར་ཤིན་ནི་ལོ་སམ་ཅན་ཁོ་རོ་ཏན་སོ་ཤ་བ་སོ་ཚོ་ཅིན་ཐོག་སོམ་ཤི་ལོ་ཅི་པི་ཚམ་པ་གནི་པ་
2: ཚོག དང ཅི ཚོག དོ དམ ཤེ པའི ཁྲོད དེ ཁྲིམས ཅུང གི ཐོན པའི ནུས པ གལ ཆེན དོན པར ཤེ པར སྔར ལས ཐོན ཆེན ཤེ དེ ཕྱོགས ཡོངས ནས ཁྲིམས ལྟར རྒྱལ ཁབ ཆུང པར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཁྲིམས ཅུང རྒྱལ ཁབ འཛུགས ཁྲིད ཇེ མགྱོགས སུ གཏོང དགོས མིག འབན གླིང ཤན དུ མངོན འགྱུར བྱེད དགོས ན ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས ནས རྩ ཁྲིམས ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱེད དགོས
3: ཕྱོགས ཡོངས ནས རྩ ཁྲིམས ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱ རྒྱུ ནི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཁྲིམས ཅུང རྒྱལ ཁབ འཛུགས ཁྲིད ཀྱི ལས འགན གཙོ བོ དང རྨང གཞིའི རང བཞིན གྱི ལས ཀ ཡིན རྩ ཁྲིམས ནི རྒྱལ ཁབ དེར བླ ན མེད པའི བཅའ ཁྲིམས ཀྱི གོ གནས དང བཅའ ཁྲིམས ཀྱི དབང གྲགས བཅའ ཁྲིམས ཀྱི བྱེད ནུས ཀྱི ལྡན པ དང དེར རྩ བའི རང བཞིན དང སྤྱི ཡོངས ཀྱི རང བཞིན བརྟན འཇགས ཀྱི རང བཞིན རྒྱལ རང གི རང བཞིན ཀྱི ལྡན ཡོད རྒྱལ ཡོངས ཀྱི མི རིགས ཁག གི མི དམངས དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལས ཁུངས དང དྲག པོ སྟོབས ཤུགས ཐམས ཅད ཏང ཁོ ཁག དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཚོགས པ ཁག ཁེ ལས དང བྱ ལས ཀྱི རྩ འཛུགས ཁག ཀྱིས ཚང མས ངེས པར དུ རྩ ཁྲིམས ཉིད རྩ བར གྱུར པའི བྱ སྤྱོད ཀྱི ཚད གཞིར འཛིན དགོས པ དང དེར མ ཟད རྩ ཁྲིམས ཀྱི ལ རྒྱ སྲུང སྐྱོང དང རྩ ཁྲིམས ལག བསྟར འགན ལེན བྱེད པའི འགན འཁྲི ཡོད རྩ འཛུགས གང དང མི རིགས ཚུ ཡིན རུང ཚང མར རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ལས བརྒལ བའི ཁྱད དབང ཡོད མི ཆོག རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ལས བརྒལ བའི བྱ སྤྱོད མཐའ དག ལ ངེས པར དུ ཁག འགལ བདན དེབ བྱེད དགོས རྩ ཁྲིམས ཀྱི སྲོག རྩ ནི ལག བསྟར ལ ཐུག པ དང རྩ ཁྲིམས ཀྱི དབང གྲགས ཀྱང ལག བསྟར ཐོག ནས ཡོད ང ཚོས རྒྱུན འཁྱོངས ལྷོད མེད ཀྱིས རྩ ཁྲིམས ལག བསྟར བྱེད པའི ལས ཀ དམ འཛིན ལེགས པོ བྱས ཏེ ཕྱོགས ཡོངས ནས རྩ ཁྲིམས ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱ རྒྱུ དེ ཆུ ཚད གསར པ ཞིག ཏུ མཐོར འདེགས གཏོང དགོས
2: དང པོ ཡང དག པའི ཆབ སྲིད ཀྱི ཁ ཕྱོགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ ལོ བསྟན འགྱུར མེད ཀྱིས ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཆབ སྲིད གོང འཕེལ གྱི འགྲོ ལམ ཐོག བཅོལ དགོས བསྒྱུར བཅོས སྒོ འབྱེད བྱས ཚུན དུ ང ཚོའི ཏང གིས མི དམངས ལ མཐུན སྒྲིལ དང སྣེ ཁྲིད བྱས ཏེ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དམངས གཙོས ཆབ སྲིད གོང འཕེལ གཏོང བའི ཕྱོགས སུ འཕེལ ཀ ཆེན པོ བྱུང ཡོད པ དང ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཆབ སྲིད གོང འཕེལ གྱི འགྲོ ལམ ལེགས འགྲུབ གྱི དོན ཅིང བཅོལ ཡོད པས ཆེས རྒྱ ཆེ བའི མི དམངས དམངས གཙོའི མངོན འགྱུར བྱེད པར ཡང དག པའི ཁ ཕྱོགས གཏན འཁེལ བྱས ཡོད ཆབ སྲིད གོང འཕེལ གྱི འགྲོ ལམ དེ སོག ཤིང བསམ བློ དང རྩོད གཞིའི ནང དོན གཞི རྩའི བླང བྱ ཅིག ཚང མར རྩ ཁྲིམས ཀྱི ནང ཁས ལེན གཏན འཁེལ བྱས ཡོད ཅིང མངོན པར མཚོན ཡོད པ དང དེའི དགོངས དོན གྱི ངོ བོ ནི ཕན ཚུན དམ པོར འབྲེལ བ དང སྤྱི གཅིག ཏུ དར བ གར རེ བྱེད པ ཅིག ཀྱི ངོ བོ ཅན ཡིན རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྩ བའི ལམ ལུགས དང རྩ བའི ལིང ཁན རྒྱལ ཁབ ཀྱི འགོ ཁྲིད སོག ཤིང དང སློབ ཐོན བསམ བློ བཟོ པའི གྲལ རིམ གྱི འགོ ཁྲིད བྱེད ཅིང བཟོ ཞིང ནམ འབྲེལ རྨང གཞིར བསྒྱུར པའི མི དམངས དམངས གཙོས སྲིད དབང སྒེར འཛིན གྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྒྲིག གཞི མི དམངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན ལམ ལུགས ཀྱི ཆབ སྲིད སྒྲིག གཞི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས འགོ ཁྲིད བྱེད པའི ཏང མང མཉམ ལས དང ཆབ སྲིད གྲོས མོལ ལམ ལུགས མི རིགས ས ཁོངས རང སྐྱོང ལམ ལུགས དང གཞི རིམ མང ཚོགས ཀྱི རང སྐྱོང ལམ ལུགས རྒྱལ སྤྱིའི འཐབ ཕྱོགས གཅིག གྱུར སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཁྲིམས ལུགས རྩ དོན དམངས གཙོ གཅིག སྡུད ལམ ལུགས ཀྱི རྩ དོན འགྲོ བ མིའི ཐོབ ཐང ལ བཙན འཇོག དང འགན སྲུང བྱེད པའི རྩ དོན གྱི རྩ ཁྲིམས ཀྱིས གཏན འཁེལ བྱེད པའི ལམ ལུགས དང རྩ དོན འདི དག ནི ང ཚོས ངེས པར དུ དུས ཡུན རིང པོར རྒྱུན འཁྱོངས དང ཕྱོགས ཡོངས ནས ལག བསྟར
3: ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཆབ སྲིད གོང འཕེལ གྱི འགྲོ ལམ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ ལ ནང འགག ཆེ ས ནི ཏང གི འགོ ཁྲིད དང མི དམངས ཀྱི རང ཁྱིམ རང བདག ཁྲིམས ལྟར རྒྱལ ཁབ སྐྱོང བ བྱས

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང མང ཡོང དང ལྷག པར དུ རིམ པ ཁག གི འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པ དང རྒྱལ ཁབ ལས ཁུངས ཀྱི ལས བྱེད མི སྣ ཚོར རྩ ཁྲིམས ཅན འདུ ཤེས དང ཁྲིམས ལུགས ཅན འདུ ཤེས ཆེ རག གཏོང བ དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཁྲིམས སྐྱོང སྙིང སྟོབས དར སྤེལ གཏོང བ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཁྲིམས སྐྱོང རིག གནས ཧུར ཐག གིས བྱེད སང རྩ ཁྲིམས སྐྱེ བོ ཀུན གྱིས ཐོག པ སྤྱི ཚོགས ཡོངས སུ ཁྲིམས སྐྱོང ཁྲིམས ཚུ ཁྲིམས སྲུང གསུམ གྱི དར སྲོལ བཟང པོ ཞིག ཆགས པར བྱེད དགོས ང ཚོས འབད བརྩོན ལྷོད མེད བྱས ཏེ སྤྱི ཚོགས ཡོངས སུ རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ཀྱི དབང གྲགས བརྟན པོར འཛུགས པ དང མི དམངས མང ཚོགས ལ བཅའ ཁྲིམས ལ རྒོ ཀུན ནས ཡིད ཆེས བྱེད དུ འཇུག པ དང རང རྟོགས ཀྱི བཅའ ཁྲིམས བེད སྤྱོད བྱེད དུ བཅུག ནས རྒྱ ཆེའི མི དམངས མང ཚོགས ལ རྩ ཁྲིམས ནི སྤྱི དམངས ཡོངས ཀྱིས ངེས པར དུ བརྩི སྲུང བྱེད དགོས པའི བྱ སྤྱོད ཀྱི ཚད གཞི ཡིན པའི མི ཚད སྤྱི དམངས ཀྱི ཁེ དབང འགན སྲུང བྱེད པའི བཅའ ཁྲིམས ཀྱི མཚོན ཆ ཡང ཡིན པ ངོས འཛིན ཐུབ པར བྱེད དགོས ང ཚོས རྩ ཁྲིམས སྐོར གྱི སློབ གསོ དེ ཏང ཡོན ལས བྱེད པར སློབ གསོ གཏོང བའི ནང དོན གལ ཆེན པོར བྱས ཏེ རིམ པ ཁག གི འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པ དང རྒྱལ ཁབ ལས ཁུངས ཀྱི ལས བྱེད མི སྣ ཚོར རྩ ཁྲིམས ཀྱི གཞི རྩའི ཤེས བྱ ཤེས རྟོགས བྱེད དུ འཇུག དགོས པ དང རྩ ཁྲིམས ལ བློ དཀར བ དང རྩ ཁྲིམས བརྩི སྲུང བྱེད པ རྩ ཁྲིམས སྲུང སྲུང བྱེད པ བཅས ཀྱི རང རྟོགས ཀྱི འདུ ཤེས བྱེད དུ འཇུག དགོས བཅའ ཁྲིམས ནི ཡི གར བཀོད པའི ཀུན སྤྱོད ཡིན པ དང ཀུན སྤྱོད ནི སེམས ཅན གྱི བཅའ ཁྲིམས ཡིན ང ཚོས ཁྲིམས ལྟར རྒྱལ ཁབ སྐྱོང བ དང སྤྱོད བཟང ལ བརྟེན ནས རྒྱལ ཁབ སྐྱོང བ སྲུང སྐྱོབ བྱས ཏེ ཀུན སྤྱོད ཀྱིས སྤྱི དམངས ཀྱི བྱ སྤྱོད ཚད ལྡན དུ གཏོང བའི ནུས པ ལ དོ སྣང ཆེན པོ བྱེད པ དང སྤྱི དམངས ལ སྣེ ཁྲིད བྱས ཏེ ཁྲིམས ལྟར ཁྲིམས མཐུན གྱི ཁེ དབང སྲུང སྐྱོབ བྱེད པ རང རྟོགས ཀྱིས ཁྲིམས བཀོད ཀྱི འོས འགན ཡང སྒྲུབ དུ འཇུག པ བཅས ཀྱི ཐོག ནས ཁེ དབང ལོངས སྤྱོད དང འོས འགན སྒྲུབ པ གཉིས གཅིག གྱུར བྱེད ཐུབ དགོས
1: བཞིན ཏང གི འགོ ཁྲིད རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས པ དང ཏང གི འགོ ཁྲིད བྱེད སྟངས དང སྲིད དབང སྐྱོང སྟངས ལེགས བཅོས བྱ རྒྱུར སྔར ལས དོ སྣང བྱེད དགོས ཁྲིམས ལྟར རྒྱལ ཁབ སྐྱོང བ ནི ཐོག མར རྩ ཁྲིམས ལྟར རྒྱལ ཁབ སྐྱོང བ དེ ཡིན པ དང ཁྲིམས ལྟར སྲིད དབང སྐྱོང བའི ནང གི རྩ ཁྲིམས ལྟར སྲིད དབང སྐྱོང བ དེ རེད གནས བབ གསར པའི འོག ཏུ ང ཚོའི ཏང གིས སྲིད དབང སྐྱོང ནས རྒྱལ ཁབ དར རྒྱས གཏོང བའི འགན འཁྲི གལ ཆེན ཡག པོར བསྒྲུབ དགོས ན ངེས པར དུ ཏང གི སྒྲིག ཡིག ལྟར ཏང ནན སྐྱོང བྱེད དགོས པ དང རྩ ཁྲིམས ལྟར རྒྱལ ཁབ དང སྲིད དབང སྐྱོང དགོས ཏང གིས མི དམངས ལ འགོ ཁྲིད བྱས ཏེ རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས གཏན འབེབས བྱེད པ དང ཏང གིས མི དམངས ལ འགོ ཁྲིད བྱས ཏེ རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ལག བསྟར བྱེད དགོས ན ཏང རང ངོས ནས ངེས པར དུ རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས སུ བྱེད སྒོ སྤེལ དགོས པ དང མིང དོན ཚོང པའི སྒོ ནས ཏང གིས ཁྲིམས འཛུགས ལ འགོ ཁྲིད དང ཁྲིམས ལྟར འགན སྲུང སྣེ ཁྲིད དེ ཁྲིམས སྲུང བཅས བྱེད ཐུབ དགོས
0: ང ཚོའི ཏང གིས སྤྱི ཡོངས འཛིན པ དང ཕྱོགས གང ཅིམ མཐུན སྦྱོར བྱེད པའི འགོ ཁྲིད སྲོག ཤིང གི ནུས པ རྒྱུན འཁྱོངས དང ཁྲིམས ལྟར རྒྱལ ཁབ སྐྱོང བའི གཞི རྩའི འཐབ ཇུས དང ཁྲིམས ལྟར སྲིད དབང སྐྱོང བའི གཞི རྩའི བྱེད སྟངས རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ ཏང གི འདོད བློ དེ ཁྲིམས བཀོད ཀྱི ལས རིམ བརྒྱུད དེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི འདོད བློ རིམ བརྒྱུད རིམ མཁས པ དང ཏང རྩ འཛུགས ཀྱིས འབྱོར བྱེད པའི ཨེམ གང དེ རྒྱལ ཁབ སྲིད དབང ལས ཁུངས ཀྱི འགོ ཁྲིད མི སྣ རིམ བརྒྱུད རིམ མཁས པ རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྲིད དབང ལས ཁུངས བརྒྱུད ཏང གིས རྒྱལ ཁབ དང སྤྱི ཚོགས ལ འགོ ཁྲིད བྱེད མཁས པ བཅས བྱེད དགོས པ དང རྒྱལ ཁབ སྲིད དབང ལས ཁུངས དང སྲིད འཛིན ལས ཁུངས འབྲེལ ཆོད ལས ཁུངས ཞིབ དཔྱོད ལས ཁུངས བཅས ཀྱིས རྩ ཁྲིམས དང བཅའ ཁྲིམས ལྟར རང སྐྱོང འཕེལ རེས སྒོ ནས འགན འཁྲི འཁུར བ དང གོམ སྟབས གཅིག གྱུར གྱི ལས ཀ སྤེལ བར རྒྱབ སྐྱོར བྱེད དགོས རིམ པ ཁག གི ཏང རྩ འཛུགས དང ཏང ཡོན འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པ ཚོས སྣེ ཁྲིད དེ ཁྲིམས སྐྱོང ལག བསྟར བྱེད དགོས པ དང རྒྱུན ཆད མེད པར ཁྲིམས ལྟར སྲིད དབང སྐྱོང བའི གནས སྟོབས དང ཆུ ཚད མཐོ རུ གཏོང དགོས ལ རྒྱུན ཆད མེད པར རྒྱལ ཁབ དང སྲིད དབང སྐྱོང བའི བྱེད སྒོ ཁག ལམ ལུགས ཅན དང བཅའ ཁྲིམས ཅན ལྟར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས རིམ པ ཁག གི འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པའི ཁྲིམས སྐྱོང གི བསམ ཕྱོགས དང ཁྲིམས སྐྱོང གི བྱེད སྟངས སྤྱད དེ བསྒྱུར བཅོས ཟབ སྤེལ བྱེད པ དང གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ འགལ བ འདུམ གསལ བྱེད པ བརྟན ལྷིང སྲུང སྐྱོབ བྱེད པ བཅས ཀྱི ནུས པ ཆེ རུ གཏོང དགོས པ དང བྱ བ གང བྱེད ཁྲིམས ལ བརྟེན པ དང དོན དག གང ཐུག ཁྲིམས ལ བཅོལ བ གནད དོན གང ཡོད ཁྲིམས ཀྱིས སྤྱོད པ འགལ བ སེན ན ཁྲིམས ལ བརྟེན པ བཅས ཀྱི ཁྲིམས སྐྱོང གི ཁོར ཡུག ཡག པོ ཞིག ཧུར ཐག གིས ཆགས པར བྱེད དགོས ཤིང ཁྲིམས སྐྱོང གི ལམ ནས ལས ཀ ཁག མདུན དུ སྐུལ དགོས ང ཚོས དབང ཆ འཁོར རྒྱུག ལ ཚོད འཛིན དང ལྟ སྐུལ བྱེད པའི མ ལག འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ དབང ཆ ཡོད ན འགན འཁྲི ཡོད ངེས པ དང དབང ཆ སྤྱོད ན ལྟ སྐུལ འཁུར དགོས པ ལེན འབྲེལ ཤོར ན ཁག འགན རྩ སྤྱོད བྱེད དགོས པ ཁྲིམས དང འགན ན ཁག འགན བདམ འདེད བྱེད དགོས པ བཅས བྱས ཏེ མི དམངས ཀྱི རྩ བའི དབང ཆ དེ དེ དང རྣམ པ ཀུན དུ མི དམངས ལ ཁེ ཕན སྒྲུབ པའི དོན དུ བྱ རྒྱུ ཁག ཐག བྱེད དགོས
1: ལོ མཐུན རྣམ པ དང གྲོགས པོ རྣམ པ ཏང ཡོངས དང རྒྱལ ཡོངས མི རིགས ཁག གི མི དམངས ཀྱིས ཏང ཀྲུང དབྱང གི མཐའ སྐོར དུ མཐུན སྒྲིལ དམ པོ བྱས ཏེ ཏེན ཞོ ཕིང གི རིགས པའི གཞུང ལུགས དང ཚོམ བྱེད གསུམ གྱི དགོངས པ གལ ཆེན ཚན རིག དང མཐུན པའི གོང འཕེལ ལྟ བ ཀྱིས སློབ སྟོན དང འཛིན རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ དང ཁྲིམས ལྟར རྒྱལ ཁབ སྐྱོང རྒྱུ དང ཁྲིམས ལྟར སྲིད དབང སྐྱོང རྒྱུ ཁྲིམས ལྟར སྲིད འཛིན བྱ རྒྱུ ཀྱིས ཐུན མོང དུ སྐུལ འདེད གཏོང བ ཁྲིམས སྐྱོང གི རྒྱལ ཁབ དང ཁྲིམས སྐྱོང གི སྲིད གཞུང ཁྲིམས སྐྱོང གི སྤྱི ཚོགས ཀྱིས གཞི གཅིག ཏུ འཛུགས སྐྲུན བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ བཅས ཀྱི ཐོག ནས ཏང གི ཚོགས ཆེན བཅོ བརྒྱད པའི དགོངས དོན ལས ཀ ཁག གི ནང དུ དོན འཁྱོལ ཏན ཏིག བྱས ཏེ ཕྱོགས ཡོངས ནས འབྱོར འབྲིང སྤྱི ཚོགས སྐྲུན ཐུབ པ དང ཀྲུང གོས ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས བྱ གཞག གི རྣམ པ གསར པ བཏོད པའི དོན དུ དཀའ སྤྱད འབད འཐབ བྱེད དགོས ཉམ ཁོ རྣམ པ 公的层面年半的习近平革杰斯的中立国的浪漫西比波当比克年龄一把时的杰斯列日科技大学的杂志们用这个的特殊的路层这块的战术是吧错错起那是等个松势级别参半你把一天

0: 共产党问你呢，卢武家等俺可为了顶住这笔粗钱的账能比松懈了感情的，而且请那军队都能全部死。层面让你给错你的，等等而家口接啥时能接不是的？冷气提出了干啥怎么样？车子是没动完马事，讨论设备上，卢武家特几个战队能不杀进一把谈？这就是这习近平的松懈了感情的，影响而家这笔卢武家生产力。如果你谈呢，中国共产党给卢武家等俺了。རྒྱལ ཡོང རིག སུ སེ མ མང ཐན ཅལ གི ནེ ཅལ དེ མ ཚང ཐོ མེ ཅི ས ཏིམ ཞི པི ལབ ཅིང གི ཅིམ ཅི ཤོ དོ ནང ཡོ པ མ སལ ཀྲུང གོ གུང ཅན དང གི མ ཐ དེ ཨོ ཏོང པར བི ཕལ ཤུང ཆ ཆི དོ ཡོ པ ཏང སུ གི ས ཏོ ནང ཡོ ལ ཀྲུང སུ ད པེ ཅི གར ཏག ཆེ མོ ནི ཚན ཤི བང གག ཅོ ཅི ཡིང ཡི དང པི བར དེ རབ ས པི ཡར ཡ ཆི ཀྲུང གི ན ཇོ ནམ ལ སེམ གི ཐེབ སེ ཅི ཡོ པ མ སལ གག ཅི ཆེ མོ ཐེ བི ཡོ ལ ཧུ དེན ཐོ ཅིང ཅི གུང ཅན དང གི ཅག ཏམ འདེམ ཏོང ཁང ཏི མེས ཏག ཤི པི དང ཡོན དང ལང ཤབ ཤར ཁག ཁར མ ཆན ཚ ཕེ ཡེ ཡེ ལོ ངོ བ ཇ དང ང ཡ ངོན ལ ཤར མ ཅིག ཏེ ཚི ན ཇུན ཁོར ཤི གི རང ཉེ ཅ ལང ཚུ ཏེ མར གི ཅང ཇོ ཅ ལ བཞིན ཚོ ལ ལི དང ཤ་ཏེ ཐག ཅོང ལ ཏེ མི ཀྲུང གོ སར བ ཝ ཉི སབ ཅིག དེ རུ བ སར བ རནི པི ང ཚི ཀྲུང ཧ མར གི ལ བཞིན ཅ ཏར ཅ ལིང གི ན ཤ་མ ཁ ཏ ཁར གི ང ཚི ཡ ཅ ཅུ ཤུ ཅི སོང ཤལ ག ཅིན ཅ གོང དོན ལ ཐོབ ཅོང དང ལག ཏར དང སབ དང ཤི ཅིན ཕིང གི དང ཚི གོང པ ཅ ཐུན ཏ ཟོང ཤ་ཏེ ཐེསམ ཉོང ཤ་ཏོག ཅི ཅཐོལ ཐོམ ཡ སམ དན ཇོང དར ཤེ གི པ མ་སལ ཤི པ དང ཉམ ལེན སོང ཅལ ཤེ པི ལིང གན ཆག ད ཁར གི
1: ཕཤོང ཉི དང ངོན ཐོན ཅིག གཟང ཏུ ཤ་ཡ ལ དོར ཅི གམ ཤེ གི ཤེ ཅེ རེ ཡལ རིང ཡས ཤེ ཅབ ཤུཅ ཤི ཅིན ཕིང གི སོང ཤལ གཅིན ལ ཉན ཅི ང རང སེམ གལ ཚམལ ཐེབ ཤུང དང གང གོ ཅལ ཏོབ དན ཨོ དང ཤེ ཅབ ཤུཅ ཤི ཅིན ཕིང གི ཤ་མ ཅི ཐ ཁར ཨོ ཏ ཝ ཇུང ཅམ ཐ ཐན ཐ ཏ ར མང ཤིང གི ཅུལ ཐལ ལོ ར ཅམ ཅི ལག པོ ལང ཡོ པི ཉེ རེ བཞིན ཅེ ལག སན ཅོབ ཅིན ཡོ ལ ང ཚི སེམ ཁ དང ནི ཤེ ཅབ ཤུཅ ཤི ཅིན ཕིང དང དངལ ཐིག ཅིག ཅིག ཅིག ཡོལ ནེ པར དེ ལོབ དང ཇར མལ ཅི དང གི ཀ્વાལ ཉན པ དང དང གི ཇེསམ རང ཏེ ལང ཚོ ལར ཏེ ནིན གན ཆ ཅ པ དང ང ཡེ ཅབ ལར ཏེ ནིན ཐན སམ ཅེབ དང དག ཏུང གི
0: ནང སོ བ པ ཡིན ཏུ ར ཏུང ཆེར དེན ཁོ ཟུང ཤང སམ ཤེ ཅི ན ཇུན ཏ ཅ ར ཁ ཁ རམ པོ ཡིན ཅི ཤེ ཅི ར མར ཉེ མར ཅེ ཤེ ཅི མར ན ཤེ ཐང ཏ ཤང ཚེ དེ མལ ཐ ད ཇང དོ ཅམ པ དང ང ཚོ དེན ཁོ ཟུང གི ནག ཚ དེན གི བྱ ཅི ཐི ཅང ཆུང ཐི ཇེ ནི ᱛᱟᱥᱛᱤ ᱭᱟᱪᱤ ᱥᱮᱪᱤ ᱡᱟᱝᱪᱷᱚᱱ ᱟᱵᱡᱮ ᱵᱟᱨᱮ ᱛᱚᱨᱚᱵ ᱥᱤᱱᱚᱯᱤ ᱥᱮᱪᱤ ᱪᱟ ᱫᱚᱨᱪᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱟ ᱯᱷᱚᱱᱡᱤᱨ ᱜᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱚᱱ ᱭᱚᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱟᱝᱜᱟᱝ ᱜᱚᱴᱷᱤᱱᱟ ᱡᱤᱱᱪᱷᱩᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱮᱱᱜᱟᱝ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱᱦᱟᱝ ᱠᱟᱝᱞᱚᱜ ᱥᱤ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱱᱟᱡᱩᱱᱟ ᱛᱟᱝᱭᱩᱱ ᱥᱤᱜᱮᱱ ᱵᱤᱪᱷᱟᱱᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱥᱛᱟᱢᱯᱩ ᱱᱤ ᱪᱟ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱞᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱟ ᱛᱚᱱᱤᱝ ᱞᱟ ᱜᱩᱣᱟ ᱥᱛᱟᱝ ᱥᱩᱞᱟᱢ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱥᱚᱝᱪᱩᱱᱤ ᱛᱟᱪᱤ ᱫᱟ ᱞᱟᱜᱵᱟᱨ ᱡᱚᱵᱜᱤᱞᱟ ᱛᱟᱝᱡᱤᱜᱟ ᱱᱤᱪᱷᱤᱞ ᱛᱟ ᱡᱚᱝᱥᱛᱤ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱟᱞᱩ ᱠᱟᱨᱵᱟ ᱞᱟᱜᱛᱟ ᱛᱟᱨᱜᱤ ᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱟ ᱪᱷᱮᱫ ᱱᱩᱡᱤᱝ ᱥᱚᱝᱪᱩᱱ ᱥᱮᱯᱤᱝ ᱜᱟᱱᱴᱷᱟ ᱴᱷᱟᱜᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡᱞᱟ ᱡᱩᱞᱤ ᱥᱮᱢᱯᱷᱤ ᱪᱷᱟᱫᱱᱟ ᱞᱟᱞᱜ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱮ ᱠᱟᱢᱡᱱ ᱡᱩᱵᱟ ᱭᱟᱝᱠᱩ ᱥᱤᱱᱪᱤ ᱥᱮᱜᱤᱨᱟ ᱪᱮᱪᱩ ᱥᱩᱪᱤ ᱱᱜᱟᱜᱪᱩᱞᱟ ᱞᱩᱞᱟ ᱛᱟᱢᱵᱨ ᱱᱤᱛᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱡᱚᱝᱜᱩ ᱠᱚᱱᱴᱷᱮᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱯᱷᱞᱥᱩᱝ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟᱫ ᱛᱟᱨᱜᱤ ᱠᱚᱢᱯᱞᱮᱥ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱟᱡᱮᱪᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱢᱯᱟ ᱪᱚᱝ ᱟᱫᱟᱝ ᱟᱨᱡᱟᱠᱷᱩᱞᱟ ᱴᱮᱱᱞᱮᱱ ᱡᱮᱵᱤ ᱯᱷᱤᱱᱫᱱ ᱭᱚᱵᱟ ᱟᱨᱡᱟᱠᱷᱩ ᱥᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱱᱤᱵᱟ ᱛᱷᱚᱨᱟ ᱛᱚᱝᱟ ᱪᱤᱵ ᱥᱤᱫᱤ ᱟᱨᱟᱝᱥᱛᱚᱜᱤ ᱥᱚᱱᱤᱜ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱡᱟᱠᱷᱩ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱞᱟ ᱡᱟᱠᱷᱩ ᱥᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱫᱤᱵᱨ ᱥᱟᱜᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱨᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟᱥᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱚᱝ ᱟᱫᱟᱝ ᱭᱤᱜᱛᱷᱚ ᱭᱤᱜᱛᱷᱤᱜ ᱪᱤ ᱞᱟᱜᱦᱤ ᱵᱤ ᱧᱟᱝᱛᱚ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱥᱮᱵᱟ ᱥᱛᱚᱵᱷᱤ ᱪᱤᱜᱛᱟ ᱡᱟᱱᱤ ᱜᱟᱜᱡᱩᱞ ᱪᱮ ᱜᱟᱜᱥᱤ ᱪᱷᱟᱵᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮ ᱟᱱᱟᱝᱜᱤ ᱞᱟᱜᱥᱮ ᱪᱮ ᱠᱟᱱᱤᱞ ᱥᱮᱣᱟᱡᱤ ᱥᱤᱫᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱡᱚᱵ ᱞᱟᱛᱮᱱᱤ ᱞᱟᱝᱪᱤ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱡᱚᱵᱠᱤ
1: ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱡᱚᱯᱨ ᱯᱷᱮᱱᱫᱟᱱ ᱞᱟᱛᱮᱱ ᱜᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱡᱤ ᱜᱟᱨᱡᱟ ᱪᱮ ᱯᱨᱮᱢ ᱵᱟᱪᱩᱱ ᱞᱟᱛᱮᱱ ᱜᱤ ᱪᱮᱪᱷᱚ ᱥᱩᱡᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱷᱤᱝᱜᱤ ᱚᱛᱩᱝ ᱵᱟᱨᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟᱠ ᱠᱤ ᱛᱚᱜᱤ ᱯᱤ ᱵᱞᱟᱯᱪᱤᱱ ᱵᱚᱠᱞ ᱱᱟᱣᱤ ᱛᱤᱢᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱡᱟᱪᱤᱱ ᱱᱟᱜᱡᱤᱱ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱭᱮᱪᱤᱯ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱢᱵᱤᱱ ᱛᱟᱝᱠᱤ ᱪᱮᱨ ᱠᱟᱪᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱭᱩᱞᱮ ᱪᱷᱟᱝᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱪᱮᱢ ᱵᱚᱠᱞ ᱨᱟᱝᱴᱩ ᱜᱤ ᱧᱮᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱥᱢ ᱪᱮᱯᱛᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱡᱟᱠᱤᱵ ᱞᱟᱯᱪᱟᱝ ᱵᱤ ᱥᱮᱥᱢ ᱪᱮᱥᱟᱯ ᱛᱟᱜ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱪᱮ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱪᱷᱟᱜ ᱛᱟ ᱞᱮᱢᱵᱟ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨ ᱯᱚᱯᱟᱯ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱞᱟᱝᱪᱩ ᱞᱤᱭᱟᱢ ᱵᱟ ᱯᱤᱱᱡᱟᱨ ᱜᱤ ᱯᱟᱯᱛᱟᱱ
0: ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱡᱮᱢ ᱡᱮ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱱᱤᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱞᱠᱷᱤᱵ ᱡᱚᱪᱷᱚᱱ ᱛᱚᱞᱫᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱜᱞᱚᱢᱟ ᱱᱤᱜᱯᱤᱱ ᱭᱚ ᱭᱩᱥᱮ ᱡᱮᱨ ᱪᱮᱪᱩ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱚᱝᱥᱤᱞ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱱᱟᱪᱩ ᱱᱟᱵᱡᱩᱱ ᱛᱚᱢᱨ ᱫᱮᱱᱪᱚ ᱡᱮ ᱠᱟᱯᱥᱩᱠ ᱥᱟᱛᱚ ᱱᱟᱝ ᱭᱚᱵᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱮᱪᱩ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱚᱝᱥᱤᱞ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱜᱚᱱᱫᱚᱱ ᱥᱮᱢᱥᱮᱱ ᱡᱚᱜᱵᱨ ᱥᱮ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱜᱟᱪᱩᱞᱟ ᱫᱚᱱᱛᱷᱚ ᱫᱚ ᱪᱚᱵᱨ ᱥᱤᱫᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱜᱚᱱᱫᱚᱢ ᱞᱟ ᱧᱟᱝᱜᱤ ᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤᱥᱟᱱ ᱡᱟᱝᱠᱤ ᱟᱜᱮᱨ ᱠᱤ ᱪᱷᱟᱨᱤᱜ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱪᱷᱚᱨᱱᱤ ᱠᱷᱟᱡᱟᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱡᱟᱠᱩ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱭᱩᱱᱤᱱ ᱡᱤᱵᱨ ᱥᱤᱫᱤ ᱟᱨᱡᱟᱠᱩ ᱪᱤ ᱱᱤᱠᱷᱚ ᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱢᱟᱛᱷᱟᱫᱟ ᱛᱟᱝᱠᱤᱞ ᱥᱮᱜᱤ ᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱟᱞᱩᱥᱤ ᱪᱤᱜᱡᱤᱢ ᱪᱤ ᱪᱩᱱᱥᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱥᱤᱨᱤᱝᱜᱤ ᱯᱷᱚᱜᱤ ᱡᱚᱝᱜᱩ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱛᱚᱵᱪᱤᱱ ᱪᱩᱴᱤᱜ ᱪᱟᱱᱥᱟ ᱛᱚᱵᱞᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱛᱚᱢᱟ ᱞᱮᱝᱵᱟᱱ ᱛᱤᱝᱜᱤ ᱥᱮᱜᱤᱨ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱤᱨᱡᱤᱱ ᱟᱫᱤᱫᱩᱞ ᱞᱟᱜᱞᱤᱢ ᱥᱤᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱥᱟ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱤᱵᱡᱤᱱ ᱚᱯᱤ ᱫᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱪᱮᱢᱩᱨ ᱠᱟᱝ ᱥᱤᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱝᱥᱢ ᱞᱟ ᱥᱟᱢᱫᱤᱜ ᱥᱤᱵᱤ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱛᱮᱞᱥᱢ ᱱᱟᱨᱞᱤ ᱡᱮᱯᱛᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱞᱟᱝᱪᱤ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱫᱤ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱦᱴᱚᱵᱫᱤᱱ ᱡᱟᱠᱵ ᱫᱟᱝ ᱪᱚᱝᱥᱚ ᱛᱟᱨᱯᱤ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱛᱷᱟᱵᱪᱤ ᱫᱟᱝ ᱧᱟᱢᱪᱤ ᱥᱤᱫᱤ ᱞᱟᱝᱪᱚᱨ ᱛᱮᱱᱤ ཕིན དང

0: ཁྱི
1: སང་གུལ་ཏ་ན་རོགཅུ་མན་ནི་ཏར་ཏང་གི་མ་སོ་ཏིག་ཚང་མ་ནི་པ་དང་དེ་ཆུལ་མ་ཇོང་ཨ་གེན་ལམ་དེ་ཁོར་ཤང་མ་ཉེར་ཅིག་ཤོ་ཉིན་ལི་ཐར་བ་རི་ཤོ་ཉིན་ལི་ཐར་བི་ཆུལ་མ་ཇོབ་ཅིག་ཀྱི་ནི་ཚལ་ཚབ་ཆེ་ཤང་མ་ཨན་ཁང་ཏ་ཅ་ནི་མ་ཅིག་ཤེ་ཅིན་ཡོ་མང་རེ་ཏོན་ཅིན་ཤོང་བེ་རྒྱ་ཅིན་ནར་ཅིན་ནར་ཏག་ཤེལ་ཤེ་ཅ

ཁོ ཡོང་ཏང་ མིས་ཅུང་གི་ཡོང་ཏང་གི་གོར་མུ་ར་ད་དེ་སྐལ་ལི་མ་ཐུམ་ནོ་གི་གོར་མུ་ད་ནི་མ་ན་ལ་སུ་ཁ་ད་མ་མ་ཨ་ཟ་ཁོན་ད་ཡོང་ཏང་ཡིག་མིན་ཁོ་སྐེར་གོ་གི་སེ་ཁོ་གི་ད་ད་ར་ད་མ་ནི་ཡོང་ཏང་ཏོན་ཇུ་ཡིན་ཅི་ན་ཡང་ཁུ་ཏ་ཏང་ད་ར་ད་ཡོང་ཏང་ཏ་མ་ཆུ་ཐམ་ཁང་ཡིན་ཅི་ན་ད་ཏ་སུང་གི་འཇམ་ཅི་ཉན་ཏོག་

0: 三级人年级的季节提莫从的是一个大当比企业的年纪企业年年为了相亲的忙亲年龄要看看成本的是不是参穷给是冷中气的中华门忙亲天也可见都会脱根个几个松去加成等从我相亲家家可见可还用脱散这个真的所以了成本的是不是是是不是参穷给那几次查看增也家可能个次了这冷等从我相亲弄那个说不了恰不了下不是的你 第二呢，途中我们做的能看见，看了可不就几次，也能一时不时的。这两种情节，几看么子咋等？经营难忙让人，气吞空松去。第二呢，都会途中个经营，从家吞空松去。我讲到同里偏去说家，你吃了一路什么事不嘛事？这个么子存在的点，下回你吃了年十年八等，三七等追过的联系，是不是产出给单顿？这么点儿是不是叫我那家这么过事便便？
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
2: chin chong dun tin nin jor bi ni chil dar na so jin shi shu yu chung ge jin zi ng ge zhu le xie bu de ma san tuo a dong chong su wa nong hu che wa su ji li ge gan de se wei che de chong wen shang chin chong dun tin ge zhong gu wo li ge sa dun ten chu dang se leng shu di chi le song ke le ni dang niam zhi de xi de bo ba chuan bi chuo shi dang mon la le de dang mon la chuo da xi ni zhong gun chuo wen de jiang dong pei ji ng dong yu chung chong dam jin zu ge gan ni den bi ye ji wo li ge sa dun dim ke de ye yong jie qi tu mi chai song dang jin dong ge shi shu yu chung ge ge zhu le xie bi nan ba xa ra du de ye yong jie ren chung dim chung ge ge zhu ji da di jian ge jie ji la lai di xie chu ba dang qia bu dang chu bi chong wen jie ma hui dun zhu xi shi ji jin lim xi ge ni su cheng ma se leng shu de chai song ke jie jin ten nan bi guo chi ni ni shi xi de wa kong se tuan ba dang tai ge ren lim keng de chai song lim dun xi de chai song ke de tuan ba dang zhong nan lim dun yi ling yi chung dam ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཤར་གི་དེན རེམ་ཏུན ནང་ཤིག་ ངེས་སོ་དོན་བྱ་ཅ་དང་བྱ་ནང་གི་རེམ་ཏུན ནང་ཤིག་ངེས་སོ་དོན་བྱ་ར་སམ་ཅེ་ཅེས་སམ་པ་དེ ནང་ལི་ཆེ་ཆེར་པ་བ་ནི་ཉེ་བེ་ལོ་སམ་ཅེ་རང་ ཐག་དེན་ཝོལ་གི་སাদন་རིག་ཆ་ཆང་ཤི་དང་ ཟོར་ཅལ་ལག་ཤི་ རིན་ཐང་ཐོ་ཤི་ཅི་ཅེ་ལི་རིག་ཅེ་ཡིན་ཟམ་ཟབ་ཅི་ཁེ་རེ ཁེ་དེན་ཐོན་ཅི་ཕལ་ཤུང་ཅི་སེ་དག་ཁང་ཤར་གི་ཅེ་སོ་ཅིན་ལག་ཤི་ཆོན་ཤི་ལ་ཟམ་ཅི་ལ་ཉ་ཚགས་རིན་ཐང་ཧ་ཅང་ཐོ་བི་ ཨ་ཕ་ཁན་ ནོ་རི་སাদন་ཡོ་པ་དང་དང་རབ་ཀ་པི་ཀ་ཏག་ལ་ཡལང་གི་ཨང་ལབ་སེར་ཞི་ཏ་ཁལ་ལག་ཤི་སাদন་ཡོ་ལ་ཨ་ཡན་ནང་གི་ཤེན་དེ་ཚུ་ཅི་ཝེལ་གི་སাদন་ཐི་ཚབ་ཞི་པི་ཨ་ཡ་ཅིང་གུལ་ཨ་ཟ་ཅིམ་བར་ཟི་གར་མི་ནམ་པ་ཉམ་རི་ཞི་དེ་སོ་ཅིན་ཝེལ་གི་སাদন་གི་ཧེན་ཚུན་རི་མི་ནམ་པ་དང་ ཨ་རང་ཤུང་ཚེ་ཅིག་དང་ལག་ཤི་སাম་ཐག་ལག་ཅི་མང་ཅི་ཐོ་ལོ་ཁུ་ཅེན་བི་དང་རབ་ཅི་ཅན་ཚན་ཏེ་ཅི་རི་བེ་ཅི་སལ་དང་ཨ་ཡལ་ལབ་སাদন་དེ་ ཨ་རང་ཤུང་ རང་ཤུང་ཡིན་ཉན་སུ་གསར་སུང་ཐོན་ཅི་གསར་བ་སར་ཅིང་ནང་དེ་རི་པར་ཞི་དེ། རིམ་ཚུང་ལ་ཞི་པི་ཡེ་ཀུར་ཚུང་བར་སাদন་གི་སོ་ཏུན་གསར་བ་གི་ཁ་ཤ་མ་ཅི་རེ་སལ་ང་ཤུ་གི་ཆ་སུང་ཁེ་ཅི་ལམ་དེ་གནམ་པི་གུན་ཅི་ལ་ནེ་ཚུ་གི་ཆ་དེན་ཐོན་ལི་ལ་དེ་ནི་ཆ་སུང་དང་རིམ་ཏུན་ནམ་པི་རིན་ཐལ་སེ་ཅེ་དང་གི་གྲུལ་ཟོ་ཡིན་ཉར་ཉོ་ཚུང་ཅི་ཅི་མ་ཆང་ཞི་པི་ཤ་བ་ཤེ་རབ་དེ་ཁེ་ལི་གི་ལམ་དེ་གི་རང་ཅིན་ཅི
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁང གྱི ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཆོམ ཆིན དར ར
0: ཆོམ ཆིན དར ར
2: ཛ་སི དེན པའི ཉན ཁུན ཆོ པ ནམ པ ད་ཏ་ ཆེ ཆེ ཉན ཤེ ནང གོ ནུན དེ ཚོ་ངུ ནུ ཝོ ཁེ ལ ལུང ཆིན ཅི ཆོམཅིན དར་ག ལེན ཆེན ཁིན དེང དེ ཚོ ཁ ཁང གི ཆོམཅིན དར་ག ལེན ཆེན དེ ཇི ཇ ཇུ བ དེ ཚོ ལ མང ཨ ཟ མེ ཁ ཇིན ཐར མན ཇི ཐ མོ རོ ཚོ ཁ ལེན ཁ ཚང མེ ཡེ ལམ དེ གོ ཇི ཤི ཁོ མན ཇི ཐ མོ རོ ཚོ ཁ ཚོན ཅན ན རོ ཚོ ཁ ནང ནེ མ ན ཆི མང ཨ ཟ ག ཏ ནུ ག ཏ མོ རོ ཚོ ཁ ཟ ག རེ དེ ན ཁ ཆུ ག རོ ཚོ ཁ ནང ན ཡང བན དུང ནེ ཇོ ནེ ལེན ནེ ཐམ ནེ དམུག ཉེ ཧ ཅང མང གེ དེན ཤུནི ང ཚི ཉེམ ཁ ཅིག གེ མན ཅིག ཐམ རོ ཚོ ཁ ལང ནུ གེ མན ཅིག ཐམ སེར གུ ནུ གེ ལེང དལ ཉེམ ཅིག གེ སན ཤི ཟ གེ ནང

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧོམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡེ་ཆོ་ཤང་ཤི་ཟོ་ཤང་ཟོ་ཀན་གར་ཡེ་ཤང་ར་མོ་ཟོ་ཁོབ་ཤུ་གཅ་མོ་ཡིན་ཡེ་ཆི་ཤོ་ཏ་ཟོ་ངི་རལ་བྱ་ཡིན་ཟིན་

ཚོ ཨ་རོ ཡེ ཀང ཀ་རོ ཨ་ཟོ གོ ཡང རེ སེ མོ ཟ གུ ཏོ སུ ཏེ ཡེ ང་ ཧ་ ད་ མི ཟོ གོ ཡང རེ ཁི་ ན་ ཟ གུ

ཡ་ན་དགའ་ཟོ་ཡིན་གཅོ་ན་དགའ་གུ་ཨ་ལ་ངར་ཅིག་གོམ་ལག་ཟོ་ལ་ང་པ་ལ་གུ་ཨ་ལ་ཡེ་སར་མ་ཨ་ཤོ་ཟོ་ཁ་ཅིམ་ཤ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཨ་སལ་ལ་ལ་ཨོ་གོ་ཡེ་ནལ་གཞབ་གྱ་ཚབ་གྱ་ཡ་ནན་བོ་གོ་ཨ་སལ་ལ་ལ་ཨོ་གོ་ཆེ་ཏི་ཤོ་ནེ་ཀེ་དན་ཨ་ཏ་གོ་ཨ་སལ་ལ་ལ་ཨོ་གོ་ཡེ་ནར་སེ་རོ་ཧབ་ཏ་མ་བ་ཚ་གོ་ཨ་སལ་ལ་ལ་ཨོ་གོ་ཡེ་དང་གཡ་དེ་ཟུང་ཡེ་གུ་ན་ཡ་གོ་

རང ཟོལ གཏང གོ གས ཡིག གས རང ཟོན གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས

ཨ་རོ་ཡེ་སི་ཀར་མར་ཟོ་གོ་ཡང་རེན་འཛོམས་སར་ལགནིང་ཤ་ཁ་ལི་ཟོ་གོ་ཡང་རེན་ནག་རེ་ཇལ་ཀུ་ཅེ་ཨ་རོ་ཅེ་ཇུ་ཡ་ཐིག་ཟོ་གོ་ཡང་རེན་ཅན་ཟུར་ཅ་རང་སོང་ཨ་ཤ་མི་ལ་ཟོ་གོ་ཡང་རེན་ཡོ་གེ་ཅེ་ལ་ཏ་ཨ་རོ་ང་ཤིན་ཇོ་མུ་ཟོ་གོ་ཡང་རེན་ ཨ་རོ་ང་ཤིན་ཇོ་མུ་ཟོ་གོ་ཡང་རེན་ཅན་ཟུར་ཅ་རང་སོང་ཨ་ཤ་མི་ལ་ཟོ་གོ་ཡང་རེན་ཡོ་གེ་ཅེ་ལ་ཏ་ཨ་རོ་ང་ཤིན་ཇོ་མུ་ཟོ་གོ་ཡང་རེན་ཅན་ཟུར་ཅ་རང་སོང་ཨ་ཤ་མི་ལ་ཟོ་གོ་ཡང་རེན་ཡོ་གེ་ཅེ་ལ་ཏ་ཨ་རོ་ང་ཤིན་ཇོ་མུ་ཟོ་གོ་ཡང་རེན་ཅན་ཟུར་ཅ་རང་སོང་ཨ་ཤ་མི་ལ་ཟོ་གོ་ཡང་རེན་ཡོ་གེ་ཅེ་
ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི དང མི དམངས ཀྱི སྐྱེ སི ཡིན མི ང རང རང རྒྱལ དུ འཛམ གླིང ཧྲིལ པོའི ཞི རྒྱུན ཆེ ཤོས ཀྱི མེས རྒྱལ ཁྲོད དེ མ ལ ཐ ལོབ སུ མ ལ ཅི སོ གེན སོ མ ལ རྒྱལ ཚོ སིན ཡོད ལོབ སུ ཁྱི གོ ན མང སི ལོབ སུ ཁྱབ དེ ཐུབ ཚེ ཐ གང ཚེ དོན ཚང ཚང མ ཡོང པོ ཐུ རིན རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཚན ཡོམ ཆུ ཚེ དོ ལེ ཡོད ལོབ སུ བུ བུ རང དཔའ ཅིང ཕང ཁི དང ཀྱི ལོབ ས